0: Radio Gračanica.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

ITT doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom i nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice i dečake.

Njene bezimene patike još od prve godine izazivaju meni gađenje, ravno kombinaciji teget i crno. To je fashion, no, no. Jadni, a seksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su...

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: kao da su načinjene od srebra, tako su bile sjajne i blistave. Dugačke sige visile su sa zabata krovova kao kristalni bodeži. Jadno malom lastiću postajala je sve studenije i studenije, ali nije htio ostaviti princa jer ga je previše zavolio. Skupljao je mrvice pred pekarovim vratima kad pekar nije gledao napolje i pokušavao da se ogrije lepetanjem krila. No, konačno je ipak shvatio da mora umrijeti. Imao je upravo toliko snage da još jednom poleti princu na rame.
1: S Bogom, dobri prijatelju. Smijem li ti ključnuti ruku?
2: Veseli me da konačno ideš u Egipat. Ne mogu te vidjeti jer sam slijep i to mi je žao. Ti si tu predugo zaostao, mali lastiću. Ali me moraš kljucnuti u obraz. Ja sam te zavolio.
1: Ne idem u Egipat. Ja idem u kuću smrti. Smrt je brat zna, zar ne?
0: Tada se iz unutrašnjosti kipa začulo neko pucketanje, baš kao da se nešto slomilo. Olovno srce puklo je posrijedi na dva komada. Bilo je baš oštra.

0: bi ipak mogao pomoći našem maslačku.
1: A vi ostali, pođite na spavanje. I ti, mali maslačku, zri, zri, zri, uz moju svirku divni su svi.

veliki koncert povodom rođendana MAK centra u Gračanici. Nastupa Naida.

sredu neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam cenu. Tvoja ljubav

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ekonomsko propagandno borbo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Sa vama i uz vas. Malo pojača radio. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: jednom ponovit.
1: Vaš biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminacije od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Hadž. Ove godine, hvala uzvišenom Allahu, u organizaciji, znači svi travel hađi umr sa našim bratom Arsudinom, preko našeg džamata imamo 45 hađije koji se prijavili. Inšala, procedura je u toku, vize su skoro završene. Zajedno sa mnom ćemo ove godine da odemo Allahom goste.

Treba insan često da izgovara, odazivam ti se gospodaru moj, odazivam. Treba da dođeš u situaciji da te Allah tebara koja ta'ala približi sebi i onda da ti odeš u goste gospodaru svih svjetova i da kažeš odazivam ti se gospodaru moj, odazivam. To je posebna počast koju Allah tebara koja ta'ala ne daje svakom. Danas ima mnogo onih koji imaju puno para, ali ne odlaze Allahom goste. Zašto? Još nije došlo vreme možda kada ih Allah Dželešanu pozove pa da odu. Neko krene pa se vrati nazad. Iz kog razloga? Još mu nije vreme bilo da ode i da kaže odazivam ti se gospodaru moj, odazivam. Ali kad se izgovara telbija, draga moja braća i sestre, vidite kad kažeš lebejk Allahume lebejk, tamo kad se obuče ihram, na mikat, i od tada počinje telbija da se izgovara. Jedna veoma bitna činjenica je u tome da insan razmišlja na koji način će Allah da primi te njegove riječi. Jer pravovjernim Allah odgovara ovako. Odazvao si se i ja ću te učiniti da budeš sretan. A? Onaj koji radi Allaha pođe na taj put i tamo stigne na to mjesto sveto. Izgovara, kaže lebejk Allahumme lebejk, odazivam ti se gospodaru moj, odazivam. Allah tebareke ve teala mu kaže odazvao si se robe moj i ja ću te sretnim učiniti. A sreća je nešto kada osjetiš neko zadovoljstvo u sebi. Stoji u vjerodostojnoj predaji za Hasana radijallahu an, to je unuk poslanika sallallahu sallam. Kaže Hasan radijallahu an je obuku ihram i sada treba da krene na hađ. Svi izgovaraju telbiju lebejk Allahumma lebejk, a Hasan ne izgovara. Pa mu govore, o unuče Allahovog poslanika, jer je bio unuk poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dvojica od mladića koji će prvi u džennet da uđu su Hasan i Husein, neki Allah zadovolja na njih. I on kaže, izgubio nekako čere, kao da se uplašio od ihrama. I kaže ovima koji mu kažu, pa ti si unuk Allahovog poslanika, što ne izgovaraš telbiju, a on im kaže, kaže, tako mi Allaha, strah me, da mi slučajno Allah ne rekne, nisi se odazvao i neću te učiniti sretnim. Ko je to rekao? Unuk poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Dečkić koji je rastao uz poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Znate, svima nama poznata predaja kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pao na sežda i dugo seždu držao. Dugo bio na seždi. Posle namaza pitali ga ashabi, ja Rasulallah, kaže, jer Allah propisao seždu da bude dugačka? Pa im odgovara poslanik alejhi ve sellem, ne, kaže, Hasan i Husein, moja dva unuka, došli su mi na leđa dok sam bio na seždu i nisam hteo da im pokvarim, kaže, njihovu radost, ostao sam dugo na seždi. Ta jedan momak koji je rastu s poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio je te reči, kaže, strah me da izgovorim telbiju, da se slučajno ne desi da mi kaže Allah, nit si se odazvao, a nit ću te učiniti sretnim. Znači, telbija kada krene, ona polazi iz ljubavi prema ibadetu koji je ispred tebe, hadž. Ali tu mora da postoji strah, jer je strah vezan za stvari koje nisu ispravne za čovjeka koji krene na taj put. U vreme Hazreti Omer radijallahu an, znači bio poslanik sallallahu sallam, pa Ebu Bekar, pa Omer. Gledao Omer radijallahu an ljudi koji su dolazili na hadž, pa je rekao, mnogo je hadžija, a malo je hađa. Mnogo je onih koji odlaze, ali je malo onih koji izvršavaju kako treba. Zato, prva stvar za taj put, nijet. Iskren nijet. Iz dna duše. Ja bi ove godine htio da budem Allahov gost, da bi Allah bio zadovoljan na mene i na moja djela i na moje nastojanje, da ja zaslužim Allahovo zadovoljstvo. Druga stvar, draga moja braćo, i metak mora da bude halal. Ne možeš haram parama da odeš tamo u ta mjesta. Jer kaže su hadithu kuci, pazite, hadith kuci, riječi gospodara koje prenosi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže čovjek ide u pustinjom, hrana mu haram, odjeća haram, a on kaže gospodaru moj, koje će gospodar tebi da se odazove? Znači mora da bude i metak halal. I ono što vidite u praksi našoj, ranije i naše generacije, su imali običaj da pre nego da krene čovjek na hađ,

porodicu da poseti, da se halali s ljudima, ako ima nekom nešto što je dužan da mu vrati. I onda da krene na taj put sretan i zadovoljan radi Allahovog zadovoljstva i da osjeti ljepotu u tom ibadetu koji on u tom momentu inšallahu ta'ala radi. Zato, draga moja braćo, nijet i metak i tvoje društvo oko tebe moraju biti ispravne kada kreneš na taj put. Ali nemoj sebi da govoriš, još ove stvari nisam upotpunio, pa ću to ja kasnije da uradim, nego treba što prije te stvari da staviš na mjesto i da pokušaš da radiš ono što Allah te barek od tebe traži. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Buniyel islam ala khamsin." Stubovi islama su pet. Pa kaže šahadet: "La ilaha illallah Muhammed rasulullah." Pa kaže da klanjaš namaz, da postiš Ramazan, da daješ zekat i da obaviš hađ. Ovo su pet stubova islama, to smo naučili u Mekteb. Ali se oni dele u dvije grupe. Prva tri stuba su naređeni svima. Znači šehadet, namaz i post svima. A zekat i hađ su naređeni samo men istata'a ilayhi sabila, koji ima uslov za to. Walillahi 'alan nasi hajjul bayt men istata'a ilayhi sabila. I radi Allaha obavite hađ kako treba, da bi šta? Da bi ovaj, znači, ovaj propis je vama naređen ako zato imate uslova da idete i da obavite hađ. Mi nikom ne želimo da prebacimo ovu stvar, paziti imaš zašto ne radiš ili na bilo koji drugi način, svako za sebe mora da zna, draga moja braćo. Ali naša obaveza, ono što je bitno da se prenese, da bi čovjek, da bi insan to prineo do sebe, primetio i uradio u svom životu. Koje su odlike obavljanja hađa? Prva stvar, draga moja braćo, mnogo bitna stvar, kaže hađ je jedna od najboljih dijela koje čovjek može da uradi na ovaj svijet. Najboljih dijela. Ebu Hurajra radi Allahom prenosi da je Allahov poslanik sa selem jednog dana primio jednog ashaba, pa mu taj ashab postavio pitanje, kaže: Allahov poslaniće, koje je dijelo najbolje kod Allaha? Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara, kaže: da vjeruješ u Allaha i njegovog poslanika. A ko je posle njega Allahov poslaniće? Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: borba na Allahovom putu, džihad. A ko je posle toga ja, Rasulallah, kaže: hađ koji obaviš bez grijeha i na način koji to Allah tabaraka ve taala voli. Onda druga stvar, hađ u potpunosti briše grijesi, draga moja braća. Kod Buhari i kod Muslima hadis Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko obavi hađ u ime Allaha i ne bude u vrijeme hađa spolno općio sa suprugom, niti učinio neki drugi prijestup grijeh, vratit će se svom domu bez grijeha kao na dan kad ga je majka rodila. Ha? Ko ode na hađ, hađ obavi bez velikih grijehova. Čovjek ne može da se kloni malih grijehova, ali bez velikih grijehova, bez da dok je u hramu priđe svojoj ženi, kaže, on se vraća kući čist od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila. Naredna stvar, nagrada za hađ je džennet. Koji džennet, draga moja braća? Onaj džennet za koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je Allah rekao: u džennetu sam stvorio ono što oko nije vidjelo, ono što uho nije čulo i ono što razum nije mogao da shvati. I nagrada za primljen džennet, za primljen hađ je džennet. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: umra do umre iskupljuje hodočasniku grijehe počinjene između njih, a za kod Allaha uvaženi hađ nema druge nagrade do džennet. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da svima onima koji radi Allaha obave hađ da im Allah da nagradu džennet. Četvrta stvar, draga moja braćo, hađ briše grijehe počinjene prije. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kaže, slušajte dobro: zar nisi znao da islam briše ono što je od grijeha učinjeno prije njega? I da hidžra briše ono što je učinjeno prije? I da hađ briše grijehe koje si uradio prije nego da si obavio hađ? Kako lijepe stvari poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje i daje nama volju za ovaj ibadet. Onda naredna stvar, hađ je džihad u kome nema borbe. Hasan radijallahu an prenosi, kaže, jednog dana je došao jedan od ashaba i kaže Allahovom poslaniku: ja se plašim, ja se bojim, kaže, da idem u

borbu. Ima li neki način da dođem ja do nagrade kao da sam bio u borbi? Pa mu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Idi u džihad u kojem nema borbe, idi na hadž." Jer je hadž džihad bez borbe. Narodna stvar, hadž otklanja grijehe i siromaštvo. Abdullah ibn Mesud prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Obavljajte hadž i umru u kontinuitetu, jer odstranjava siromaštvo i grijehe kao što kovački mijeh odstranjuje pijesnu u željezu, zlatu i srebru. Za koga Allah primi hađ, nema mu druge nagrade osim džennet." Onda naredna stvar, hađ je džihad za starije i nemoćne ljude. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Džihad starih, nemoćnih i žena jeste hađ i umra." Pa se posebno spomine da je hađ za žene džihad. Aisha radijallahu anha jednom prilikom je pitala Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Allahov poslaniće, mi čujemo i vidimo da ima velika nagrada za borba na Allahovom putu, pa bismo htjeli mi žene da odemo da se borimo." Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Aisha radijallahu anha, kaže: "Ja ću vama da dam jedan savjet, kaže, ako to radite imat ćete nagradu kao da ste bili na borbu na Allahovom putu, a to je, kaže, za ženu obavljanje hadža je džihad. I to je nagrada za pravovjerne." Onda hadžije su Allahovi gosti. Onaj ko se spremi da ode na hadž, on je Allahov gost. Džabir prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Oni koji obavljaju hadž i umru, Allahova su delegacija." Slušajte šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Allah ih pozvao, pa su se oni odazvali riječima lebejk Allahumme lebejk i tražili od njega, pa im je on tebarak ve taala primio njihovu dovu." Onda hodočasnik hadžija koji krene na put za umru ili za hadž pa tamo preseli, do sudnjega dana imaće nagradu kao da je svaki hadž obavljao. Ako krene na hadž pa preseli na hadž, do sudnjega dana imaće nagradu kao da je svaki godinu obavljao hadž. Ako krene na umru pa preseli, imaće nagradu do sudnjega dana kao da je svake godine obavljao umru. I kaže na kraju poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kaže: "Onaj ko krene na Allahovom putu u džihad pa preseli, imaće nagradu džihada sve do sudnjega dana." Veoma bitno pitanje, draga moja braćo. Zašto? Vidite kako cena hadža svake godine raste. A svake godine sve više i više ljudi idu na hadž. Zašto? Koji je razlog u tome? Ili vi svi koji ste jednom ili više puta bili na hadž ili na umra, jer su te stvari povezane. Hadž i umra su povezane stvari. Umra ima manja obaveza i završi se samo za 2-3 sata otprilike, a hadž ima svoje obaveze koje su malo duže, o kojima treba malo više da se priča. Ali zašto čovjek kada ode, onda posle toga ima još veću želju i volju da ponovo ode tamo? Vi koji ste nekad bili, jeste razmišljali o tome, koje su ti neki posebni stvari koje te nateraju da, pored toga što si bio, sad ti želja još veća da ponovo odeš? Jer hadž se ne može riječima opisati. Bejtullah se ne može opisati riječima. Džamija poslanika sallallahu alejhi ve sellem riječima se ne opisuje. To su stvari koje čovjek samo može da ih doživi ako ode tamo. Ali posebno tri stvari, draga moja braća, te jednostavno non stop teraju o tome da razmišljaš da ponovo odeš u ta sveta mjesta. Koja su to tri stvari? Prva stvar, pogled u Bejtullah. 2000. godine sam prvi put bio na hađu. Tako mi Allaha. Kao da sam sad stigao u Meka. Stigli smo autobusom, izašli na stanicu autobusku i samo pokretne stepenice do onaj dio prije dvorišta od Bejtullaha. Ko je sa te strane ušao, to zna, poznato mu je. Onda ulaziš na ona ogromna vrata i ulaziš u dvorište od Bejtullaha. Kroz dvorište prolaziš, dolaziš do vrata. Ako možeš
da uđeš na babu sedam.

vratu spasa, to je preporučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imam Gazali kaže, kada odeš u Bejtullah, pokušaj da prvi put kada uđeš, uđeš na babu sedam, na vratu spasa. I moli Allaha da ti ta vrata bude spas, inšallahu ta'ala, za tebe i da ti Allah oprosti grijehe i primi tvoj hađ. Par stepenica, dva koraka, opet par stepenica i ispred tebe izlazi Bejtullah, Kaaba, koju kada pogledaš iz daleka izgleda kao da je zelene boje. I kao da bije neko svetlo sa svih strana na nju. Kako se približavaš, sve bliže, bliže, vidiš da je u stvari crni čaršaf, koji nije zelen, nego je crn. I taj prvi pogled nikad nećeš da zaboraviš. Nikad. Svako ko je prvi put otišao, to mu ostane ovdje u glavi, ne zaboravi nikad. I taj pogled je prva stvar koja te natera da non sto poslije toga razmišljaš. Jer koji je najveći problem kada odeš u Bejtullah? Kada odeš na hađ ili na umru, koji je najveći problem? Gdje se najviše problem javi u tebi i u meni? Moment kad treba da se vratiš nazad. Tad je najteže od svega, treba da napustiš to sveto mjesto. Je li tako? Jeste, tako mi Allah, tako je. Onda drugi moment koji te... Prvi pogled na Bejtullah, drugi... Dova u haremu. A? Odeš u Bejtullah, nađeš neko mjesto tamo, podigneš ruke i kažeš, ja rab, evo mene, u tvojoj kući sam ja došao. I onda Allahu tebarek ve teala sve svoje probleme kažeš. A? Sve svoje muke i dertovi i ono što te najviše boli je šta? Da ti Allah oprosti grijeh i da te uvedu u džennet. Ta dova je stvar koja te non stop tjera da razmišljaš o Bejtullahu. I treća stvar, vezana za grad poslanika, sallallahu sallam. Ima li negdje na svijetu, govorimo onima koji svugda putovali, da si se ruj kvako, lepo, opušteno osjećao kao što si se osjetio kad si bio u Medini, grad poslanika, sallallahu sallam. Ideš ulicama Medine i kažeš sam sebi, ovo su ulice kojima je koračao poslanik, sallallahu sallam. Mirina, tišina, znači svako zadovoljstvo osjetiš ulicama. Tako mi je Allaha kad smo stigli na umru, baš bilo toplo. Na aerodrom kad smo izašli iz aerodroma, asfalt, osjećaš neki bereket u njemu. Bereket osjetiš. Približi se džami poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ova naša braća, ovi studenti tako lijepo imaju divan program kad te malo prošetaju oko džamije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko da to je moment koji ga ti doživljavaš. Ovdje je bio prvi sastanak, ovdje je bio drugi sastanak, ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio i onda posle namaza odeš na mezar Allahovom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda mu kažeš assalamu alejkum ja Rasulallah. Ha? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže meni Allah, meni kaže Allah da mogućnost da čujem svaki selam i kaže mogu svakom da odgovorim. Ko da ga čuješ da te poziva imenom i da ti kaže alejkum selam. Ili je to stvar koja te toliko natera da ništa ti posle toga nije interesantno u životu. Neki put tako mi Allaha, draga moja braća i sestre, čudim se ovoj našoj braći kojima je Allah dao bereket, imaju puno para, imaju. Imaju puno slobodnog vremena, ne odu tamo, ta mjesta, la havle, la kuvvete illa billah, koju nepravdu sami sebi čine. Bio sam, imam 7 godine prije nego da sam došao ovdje u jednoj džami u Prizrenu. Kad bi došlo vreme hađa i kad bi krenula tema o hađu, pola i više džemata plakalo. Znate zašto? Zato što su imali volju da idu na hađ, nisu imali uslova. I znam, pola i više preselili na ahiret, nisu otišli na hađ. Zato mi teško pada za ovu našu braću kojima je Allah podao i metak. Podao zdravlje, brate moj, Allah ti podao zdravlje, podao ti slobodu. A ti godine ti prolaze, ti ne odeš Allahu u gosti. Pa preseliš. Kažu da je hadis, šejh Safet kaže da nije vjerodostojan hadis. Ali kaže se, navodi tamo da kad bi znao ja, moj komšija ima uslovi, da ide da obavi hađ, a nije obavio hađ, ne bi otišao, kaže dženazu da mu klanjam kad bi preselio. Kaže da nije vjerodostojna predaja. Ha? Nije vjerodostojna predaja, vidite koje su to riječi. Kad bi znao da moj komšija ima uslove da ide na hađ,
a on ne ode na hađ, pa preseli, Allahu preseli, ne bi otišao, kaže, dženazu da mu klanja. I onda ta lepota, zašto to da te zaobiđu u tvom životu? Zašto, brate moj, a? Zašto? Zašto da ne budeš Allahov gost? Ima li nešto ljepše od toga? Pozove te predsjednik grada ili neke stranke ili šta ti ja znam, neke zajednice, pa se lijepo doteraš, lijepo se obučeš, ideš predsjedniku u gosti. Allahu da odeš u gosti. Da obučeš i hram. Imam Gazali kaže ovako. Kada oblačite i hram, kaže, ono kupanje prije i hrama, razmišljajte da ćete da će doći vreme kad će neko drugi da vas okupa. Smrt. A ihram je šta? Kefin. Dva vrsta odjela ima bez džepova. Kefin i ihram. Nemaju džepovi. Nema interes da strpaš. Kad obučeš ihram, ta ihram ti govori, ti se spremaš ovako da odeš Allahu tebarek ve teala. I lijepo se obučeš u ihrame, na tebi nema ništa, izgovaraš telbiju lebejk Allahumma lebejk, lebejk la šerike leke lebejk, innal hamda wa ni'mata leka wal mulk la šerike lek. I dođu propisi hađa. Noć u oči Arafata, obučeš ihram, zanijetiš hađ i ideš na Minni, tamo da prenoćiš. Čim završiš sabah namaz na Minna, kreneš u pravcu Arefata. Šta je Arefat? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Arefat je hađ. Sve propise možeš prije i kasnije. Ali Arefat moraš da budeš na polju Arefata tog dana. Ako nisi, nemaš hađ. I onda šta predstavlja Arefat? Dan kada se podne i kindija klanja zajedno i skraćeno. Jedan ezan i dva ikameta. Da imaš više vremena radi dove i radi učenja Kur'ana. To su dva ibadeta koji se preporučuju, a pogotovo dova. A najbolja i najevdalnija dova za Arafat je La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I Arafat predstavlja, draga moja braćo i sestre, sudni dan. Kada zaboraviš na sve, kada majka zaboravi na evlad, kada strast nula, nikom ne padne na um drugog da pogleda. Samo razmišljaš o sebi, o svojoj dovi. I dođeš na Arafatu, a gospodar svih svjetova kaže stanovnicima nebese. Kaže, o stanovnici nebese, vidite li ove moje robove koji su danas došli ovdje prašnjavi i gladni i žedni. Allaha mole, imaju mnoge želje i volje. Budite mi svedoci da sam im uprostio. I stanovnicima Arefata hađijama Allah daje dva dobra. Prvo, kaže, Allah im oprosti grijehe, i drugo, sve one dove koje upute za drugog, Allah im primi. To ćemo ako Bog da radimo. Da molimo Allah tebarek ve teala za nas. Da molimo Allah tebarek ve teala za naš džemat, za našu zajednicu, za našu djecu, za naše ono što je najbitnije od svega. Onda posle Arafata, akşam namaz i ti napuštaš Arafat. Odlaziš na Muzdelifu. Tamo se klanja akşam i jacija, skraćeno i spojeno. I onda od sunneta je malo da odspavaš. Tamo negde do prije sabaha. Se klanja sabah i onda u pravcu Minna, Cufus, ha? Ko može, peške. I odeš tamo, šeitan vrzan, vezan ili nije vezan, nije bitno, ali ga gađaš, bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar, 7 puta. Polako se spuštaš, skidaš glavu sa kose, kurbani se kolju, tavav i skidaš ihram. I to su obredi hađa. I to su stvari koje su vezane za taj ibadet. I sa ovom rečenicom ću završiti. Hadž je ibadet koji se razlikuje od druge ibadete. Počeo si da klanaš namaz, pogrešiš u namazu, selam predaš, Allahu Akbar, ponovo se vežeš i klanaš namaz.

0: Ako napraviš griješka u hađu, nema druge nego do godine ponovo da mi dođeš pa ponovo da obaviš hađ. Zato molim Allaha da nam poda snage, molim Allaha da nam poda zdravlja, molim Allaha da ona srca koja još nisu svetu mjesta vidjeli, da im Allah otvori put da tamo vide. Tamo ima, draga moja braćo, i stvari koje su neprijatne. Pa malo gužva, pa malo neko te udari. Pa dobiješ neki boks u leđa. Ali su to stvari koje dolaze radi iskušenja, da te vidi Allah, jesi strpljiv. A ili vičeš, pa se dereš, urlaš. Allahov rob uđe u... Allahov gost, a, u ihram, ušao u autobus i psuje la havle vala kuvvete illa billah. Znači, tu se mešaju stvari koje ne smiju da se mešaju. Dobro se pripremiš. Svi koji putuju ove godine, na sežda Allahu moli da ti Allah poda snage i sabur da obaviš kako treba hađ. I kad se vratimo od hađ, ova naša braća koja su ovde, ima da nas prate, da vide jesmo se li mi popravili malo ili nismo. Ili hađ, eto ga tamo na drvo sedi, a on udri, priča šta hoće i radi šta hoće. Nema toga. Nema, ti se vratiš od hađa, Allah ti oprosti grehe, inšallah, ako ti primljen hađ. I posle toga dolazi nova stranica, čista stranica, dobar život, da se nasmeješ svakom. Neki put i kafu nekom da platiš, a ne samo za sebe da misliš, pa da pustiš malo ruka tvoja, ne da te traži efendija, nego sam da priđeš. I to su stvari koje su bitne. Molim Allaha da nam se smiluje, molim Allaha grehe da nam oprosti, molim Allaha svaki onaj koji ode Allahu goste da mu Allah primi hađ. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala svima onima koji ove godine nisu do godine da ih ispratimo, a ja opet sanimo da budem, inšallah. Molim Allaha da nam grijehe oprosti, da nas učvrsti u hajru. Molim Allaha da smiluje našim roditeljima, da uputi na pravi put našu djecu, da nam Allah grijehe oprosti i održivi nas na sudnjemu danu društva Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Religijska kultura.
2: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u novom izdanju emisije Ljudi i religije na talasima Radio Gračanice, u kojem smo govorili o putovanju koje mijenja sudbinu o hađu. O hađu je detalj više govorio magistar Muamer Efendija Elezi. Hvala vam još jednom za pažnju uz poziv da ne mijenjate frekvencije te da ostanete uz talase Radio Gračanice. Do slušanja.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Ekonomsko propagandno.

na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju

vrata mi je uspomena. Razbojele sve kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz Radio Gračanicu.
1: C-Mol, muzički magazin.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
0: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

bitna činjenica je u tome da insan razmišlja na koji način će Allah da primi te njegove riječi. Jer pravovjernim Allah odgovara ovako: odazvao si se i ja ću te učiniti da budeš sretan. A? Onaj koji radi Allaha pođe na taj put i tamo stigne na to mjesto sveto i izgovara, kaže: lebejk Allahumme lebejk, odazivam ti se gospodaru moj, odazivam. Allah tebareke ve teala mu kaže: odazvao si se robe moj i ja ću te sretnim učiniti. A sreća je nešto kada osjetiš neko zadovoljstvo u sebi. Stoji u vjerodostojnoj predaji za Hasana radijallahu an, to je unuk poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: Hasan radijallahu an je obuku ihram i sada treba da krene na hađ. Svi izgovaraju telbiju lebejk Allahumma lebejk, Hasan izgovara. Pa mu govore: o unuče Allahovog poslanika, jer je bio unuk poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dvojica od mladića koji će prvi u džennet da uđu su Hasan i Husein, neki Allah zadovolja na njih. I on kaže, izgubio nekako čere, kao da se uplašio od ihram. I kaže ovima koji mu kažu: pa ti si unuk Allahovog poslanika, što ne izgovaraš telbiju? A on im kaže, kaže: tako mi Allaha strah me, da mi slučajno Allah ne rekne nisi se odazvao i neću te učiniti sretnim. Ko je to rekao? Unuk poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dečkić koji je rastao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znate, svima nama poznata predaja kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pao na sežda i dugo seždu držao. Dugo bio na seždi. Posle namaza pitali ga ashabi: ja Rasulallah, kaže, jer Allah propisao seždu da bude dugačka? Pa im odgovara poslanik alejhi salatu vesselam, ne, kaže: Hasan i Husein, moja dva unuka, došli su mi na leđa dok sam bio na seždu i nisam hteo da im pokvarim, kaže, njihovu radost, ostao sam dugo na seždi. Taj jedan momak koji je rastu s poslanika sallallahu alejhi vesselam izgovorio je te reči, kaže: strah me da izgovorim telbiju, da se slučajno ne desi da mi kaže Allah nisi se odazvao, a nit ću te učiniti sretnim. Znači, telbija kada krene, ona polazi iz ljubavi prema ibadetu koji je ispred tebe, hadž. Ali tu mora da postoji strah, jer je strah vezan za stvari koje nisu ispravne za čovjeka koji krene na taj put. U vreme Hazreti Omer radijallahu an, znači bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa Ebu Bekr, pa Omer. Gledao Omer radijallahu an ljudi koji su dolazili na hadž, pa je rekao: mnogo je hadžija, a malo je hađa. Mnogo je onih koji odlaze, ali je malo onih koji izvršavaju kako treba. Zato prva stvar za taj put, nijet, iskren nijet iz dna duše: ja bi ove godine htio da budem Allahov gost, da bi Allah bio zadovoljan na mene i na moja djela i na moje nastojanje, da ja zaslužim Allahovo zadovoljstvo. Druga stvar, draga moja braćo, imetak mora da bude halal. Ne možeš haram parama da odeš tamo u ta mjesta. Jer kaže su hadithu kudsi, pazite, hadith kudsi, riječi gospodara koje prenosi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže čovjek ide u pustinjom, hrana mu haram, odjeća haram, a on kaže: gospodaru moj, koje će gospodar tebi da se odazove? Znači, mora da bude imetak halal. I ono što vidite u praksi našoj, ranije i naše generacije, su imali običaj da pre nego da krene čovjek na hađ, porodicu da posveti, da se halali s ljudima, ako ima nekom nešto što je dužan da mu vrati. I onda da krene na taj put sretan i zadovoljan radi Allahovog zadovoljstva i da osjeti ljepotu u tom ibadetu koji on u tom momentu inšallahu ta'ala radi. Zato, draga moja braćo, nijet i metak i tvoje društvo oko tebe moraju biti ispravne kada kreneš na taj put. Ali nemoj sebi da govoriš: još ove stvari nisam upotpunio, pa ću to ja kasnije da uradim, nego treba što prije te stvari da staviš na mjesto i da pokušaš da radiš ono što Allah te barek ve taala od tebe traži. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: bunijel islami ala hamsin, stubovi islama su pet. Pa kaže: šahadet, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pa kaže da klanjaš namaz, da postoji.

šta? Da bi ovaj, znači, ovaj propis je vama naređen ako zato imate uslova da idete i da obavite hadž. Mi nikom ne želimo da prebacimo ovu stvar, paziti imaš, zašto ne radiš, ili na bilo koji drugi način, svako za sebe mora da zna, draga moja braćo. Ali je naša obaveza, ono što je bitno, da se prenese, da bi čovjek, da bi insan to prineo do sebe, primijetio i uradio u svom životu. Koje su odlike obavljanja hadža? Prva stvar, draga moja braćo, mnogo bitna stvar, kaže, hadž je jedna od najboljih dijela koje čovjek može da uradi na ovaj svijet. Najboljih dijela. Ebu Hurajra radi Allahom prenosi da je Allahov poslanik sa selem jednog dana primio jednog ashaba, pa mu taj ashab postavio pitanje, kaže, Allahov poslaniće, koje je dijelo najbolje kod Allaha? Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara, kaže, da vjeruješ u Allaha i njegovog poslanika. A ko je posle njega, Allahov poslaniće? Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, borba na Allahovom putu, džihad. A ko je posle toga, ja, Rasulallah, kaže, hađ koji obaviš bez grijeha i na način koji to Allah tabaraka wa ta'ala voli. Onda druga stvar, hađ u potpunosti briše grijesi, draga moja braća. Kod Buhari, kod muslima, hadis Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko obavi hađ u ime Allaha i ne bude u vrijeme hađa spolno općio sa suprugom, niti učinio neki drugi prijestup grijeh, vratit će se svom domu bez grijeha kao na dan kad ga je majka rodila. Ha? Ko ode na hađ, hađ obavi bez velikih grijehova. Čovjek ne može da se kloni malih grijehova, ali bez velikih grijehova, bez da dok je u hramu priđe svojoj ženi, kaže, on se vraća kući čist od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila. Naredna stvar, nagrada za hađ je džennet. Koji džennet, draga moja braća? Onaj džennet za koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je Allah rekao, u džennetu sam stvorio ono što oko nije vidjelo, ono što uho nije čulo i ono što razum nije mogao da shvati. I nagrada za primljen džennet, za primljen hađ je džennet. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, umra do umre iskupljuje hodočasniku grijehe počinjene između njih, a za kod Allaha uvaženi hađ nema druge nagrade do džennet. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da svima onima koji radi Allaha obave hađ, da im Allah da nagradu džennet. Četvrta stvar, draga moja braća, hađ briše grijehe počinjene prije. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kaže, slušajte dobro, zar nisi znao da islam briše ono što je od grijeha učinjeno prije njega? I da hidžra briše ono što je učinjeno prije? I da hađ briše grijehe koje si uradio prije nego da si obavio hađ? Kako lijepe stvari poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje i daje nama volju za ovaj ibadet. Onda naredna stvar, hađ je džihad u kome nema borbe. Hasan radijallahu an prenosi, kaže, jednog dana je došao jedan od ashaba i kaže Allahovom poslaniku, kaže Allahov poslanici, ja se plašim. Ja se bojim, kaže, da idem u borbu. Ima li neki način da dođem ja do nagrade kao da sam bio u borbi? Pa mu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idi u džihad u kojem nema borbe, idi na hađ. Jer je hađ džihad bez borbe. Naredna stvar, hađ otklanja grijehe i siromaštvo. Abdullah ibn Mesud prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, obavljajte hađ i umru u kontinuitetu, jer odstranjiva siromaštvo i grijehe kao što kovački mijeh odstranjuje pijesnu u željezu, zlatu i srebru. Za koga Allah primi hađ, nema mu druge nagrade osim džennet. Onda naredna stvar, hađ je džihad za starije i nemoćne ljude. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, džihad starih, nemoćnih i žena jeste hađ i umra. Pa se posebno spomine da je hađ za žene džihad. Aisha radijallahu anha jednom prilikom je pitala Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahov poslaniće, mi čujemo i vidimo da ima velika nagrada za borba na Allahovom putu, pa bismo htjeli mi žene da odemo da se borimo. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Aisha radijallahu anha, kaže, ja ću vama da dam jedan savjet, kaže, ako to radite imat ćete nagradu kao da ste bili na borbu na

Allahovom putu, a to je, kaže, za ženu obavljanje hadža je džihad. I to je nagrada za pravovjerne. Onda, hadžije su Allahovi gosti. Onaj ko se spremi da ode na hadž, on je Allahov gost. Džabir prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: oni koji obavljaju hadž i umru, Allahova su delegacija. Slušajte sad šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah ih pozvao, pa su se oni odazvali riječima lebejk Allahumme lebejk i tražili od njega, pa im je on tebarak ve teala primio njihovu dovu. Onda hodočasnik hadžija koji krene na put za umru ili za hadž pa tamo preseli, do sudnjega dana imaće nagradu kao da je svaki hadž obavljao. Ako krene na hadž pa preseli na hadž, do sudnjega dana imaće nagradu kao da je svaki godinu obavljao hadž. Ako krene na umru pa preseli, imaće nagradu do sudnjega dana kao da je svake godine obavljao umru. I kaže na kraju poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kaže: onaj ko krene na Allahovom putu u džihad pa preseli, imaće nagradu džihada sve do sudnjega dana. Veoma bitno pitanje, draga moja braćo. Zašto? Vidite kako cena hadža svake godine raste. A svake godine sve više i više ljudi idu na hadž. Zašto? Koji je razlog u tome? Ili vi svi koji ste jednom ili više puta bili na hadž ili na umra, jer su te stvari povezane. Hadž i umra su povezane stvari. Umra ima manje obaveza i završi se samo za 2-3 sata otprilike, a hadž ima svoje obaveze koje su malo duže, o kojima treba malo više da se priča. Ali zašto čovjek kada ode, onda posle toga ima još veću želju i volju da ponovo ode tamo? Vi koji ste nekad bili, jeste razmišljali o tome, koje su ti neki posebni stvari koje te nateraju da, pored toga što si bio, sad ti želja još veća da ponovo odeš? Jer hadž se ne može riječima opisati. Bejtullah se ne može opisati riječima. Džamija poslanika sallallahu alejhi ve sellem riječima se ne opisuje. To su stvari koje čovjek samo može da ih doživi ako ode tamo. Ali posebno tri stvari, draga moja braća, te jednostavno non stop teraju o tome da razmišljaš da ponovo odeš u ta sveta mjesta. Koja su to tri stvari? Prva stvar, pogled u Bejtullah. 2000. godine sam prvi put bio na hađu. Tako mi Allaha, pazite, tako mi Allaha. Kao da sam sad stigao u Meka. Stigli smo autobusom, izašli na stanicu autobusku i samo pokretne stepenice do onaj dio prije dvorišta od Bejtullaha. Ko je sa te strane ušao, to zna, poznato mu je. Onda ulaziš na ona ogromna vrata i ulaziš u dvorište od Bejtullaha. Kroz dvorište prolaziš, dolaziš do vrata. Ako možeš da uđeš na babu selam, a vratu spasa, to je preporučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imam Gazali kaže: kada odeš u Bejtullah, pokušaj da prvi put kada uđeš, uđeš na babu selam, na vratu spasa. I moli Allaha da ti ta vrata bude spas, inšallahu ta'ala, za tebe i da ti Allah oprosti grehe i primi tvoj hađ. Par stepenica, dva koraka, opet par stepenica i ispred tebe izlazi Bejtullah. Kjaba, koju kada pogledaš iz daleka izgleda kao da je zelene boje i kao da bije neko svetlo sa svih strana na nju. Kako se približavaš sve bliže i bliže, vidiš da je u stvari crni čaršaf koji nije zelen, nego je crn. I taj prvi pogled nikad nećeš da zaboraviš. Nikad. Svako ko je prvi put otišao, tomu ostane ovdje u glavi, ne zaboravi nikad. I taj pogled je prva stvar koja te natera da non stop posle toga razmišljaš. Jer koji je najveći problem kada odeš u Bejtullah? Kada odeš na hađ ili na umru, koji je najveći problem? Gde se najviše problem javi u tebi i u meni? Moment kad treba da se vratiš nazad. Tad je najteže od svega, treba da napustiš to sveto mjesto. Je li tako? Jeste, tako mi Allah, tako je. Onda drugi moment koji te

prvi pogled na Bejtula, drugi dovo u haremu. A? Odeš u Bejtula, nađeš neko mjesto tamo, podigneš ruke i kažeš, ja rab, evo mene, u tvojoj kući sam ja došao. I onda Allahu tebarek ve teala sve svoje probleme kažeš. A? Sve svoje muke i dertovi i ono što te najviše boli je šta? Da ti Allah oprosti grijeh i da te uvedu u džennet. Ta dova je stvar koja te non stop tjera da razmišljaš o Bejtullahu. I treća stvar, vezana za grad poslanika, sallallahu sallam. Ima li negdje na svijetu, govorimo onima koji svugda putovali, da si se ruj kvako, lepo, opušteno osjećao kao što si se osjetio kad si bio u Medini, grad poslanika, sallallahu sallam. Ideš ulicama Medine i kažeš sam sebi, ovo su ulice kojima je koračao poslanik, sallallahu sallam. Mirina, tišina, znači svako zadovoljstvo osjetiš ulicama. Tako mi je Allaha kad smo stigli na umru, baš bilo toplo. Na aerodrom kad smo izašli iz aerodroma, asfalt, osjećaš neki bereket u njemu. Bereket osjećaš. Približi se džamiji poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ova naša braća, ovi studenti tako lijepo imaju divan program kad te malo prošetaju oko džamije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko da to je moment koji ga ti doživljavaš. Ovdje je bio prvi sastanak, ovdje je bio drugi sastanak. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio i onda posle namaza odeš na mezar Allahovom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda mu kažeš assalamu alejkum. Ja Rasulallah, ha? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže meni Allah, meni kaže Allah da mogućnost da čujem svaki selam i kaže mogu svakom da odgovorim. Ko da ga čuješ da te poziva imenom i da ti kaže alejkum selam. Ili je to stvar koja te toliko natera da ništa ti posle toga nije interesantno u životu. Neki put tako mi Allaha, draga moja braća i sestre, čudim se ovoj našoj braći kojima je Allah dao bereket, imaju puno para, imaju. Imaju puno slobodnog vremena, ne odu tamo, ta mesta, la havle, la kuvvete illa billah, koju nepravdu sami sebi čine. Bio sam, imam 7 godine prije nego da sam došao ovdje u jednoj džami u Prizrenu. Kad bi došlo vreme hađa i kad bi krenula tema o hađu, pola i više džemata plakalo, znate zašto? Zato što su imali volju da idu na hađ, nisu imali uslova. I znam, pola i više preselili na ahiret, nisu otišli na hađ. Zato mi teško pada za ovu našu braću kojima je Allah podao i metak. Podao zdravlje, brate moj, Allah ti podao zdravlje, podao ti slobodu. A ti godine ti prolaze, ti ne odeš Allahu u gosti. Pa preseliš. Kažu da je hadis, šejh Safet kaže da nije vjerodostojan hadis. Ali kaže se, navodi tamo da kad bi znao ja, moj komšija ima uslovi da ide da obavi hađ, a nije obavio hađ, ne bi otišao, kaže, dženazu da mu klanjam kad bi preselio. A haulu vela kovet. Kaže da nije vjerodostojna predaja. Ha? Nije vjerodostojna predaja. Vidite koje su to riječi. Kad bi znao da moj komšija ima uslove da ide na hađ, a on ne ode na hađ, pa preseli. Allahu preseli. Ne bi otišao, kaže, dženazu da mu klanjam. I onda ta lepota, zašto to da te zaobiđu u tvom životu? Zašto, brate moj, a? Zašto? Zašto da ne budeš Allahov gost? Ima li nešto ljepše od toga? Pozove te predsjednik grada ili neke stranke ili šta ti ja znam, neke zajednice, pa se lijepo doteraš, lijepo se obučeš, ideš predsjedniku u gosti. Allahu da odeš u gosti. Da obučeš i hram. Imam Gazali kaže ovako. Kada oblačite ihram, kaže, ono kupanje prije ihrama, razmišljajte da ćete da će doći vreme kad će neko drugi da vas okupa. Smrt. A ihram je šta? Kefin. Dva vrsta odjela ima bez džepova. Kefin i ihram. Nemaju džepovi. Nema interes da strpaš. Kad obučeš ihram, ta ihram ti govori, ti se spremaš ovako da odeš Allahu tebarek ve teala. I lijepo se obučeš u ihrame, na tebi nema ništa, izgovara

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك i dođu propisi hađa. Noć u oči Arafata, obučeš ihram, zanijetiš hađ i ideš na Minni, tamo da prenoćiš. Čim završiš sabah namaz na Minna, kreneš u pravcu Arafata. Šta je Arafat? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Arafat je hađ. Sve propise možeš prije i kasnije, ali Arafat moraš da budeš na polju Arafata tog dana. Ako nisi, nemaš hađ. I onda što predstavlja Arafat? Dan kada se podne i kindija klanja zajedno i skraćeno. Jedan ezan i dva ikameta. Da imaš više vremena radi dove i radi učenja Kur'ana. To su dva ibadeta koji se preporučuju, a pogotovo dova. A najbolja i najevdalnija dova za Arafat je La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I Arafat predstavlja, draga moja braćo i sestre, sudni dan kada zaboraviš na sve, kada majka zaboravi na evlad, kada strast nula, nikom ne padne na um drugog da pogleda, samo razmišljaš o sebi, o svojoj dovi. I dođeš na Arafatu, a gospodar svih svjetova kaže stanovnicima nebese, kaže: o stanovnici nebese, vidite li ove moje robove koji su danas došli ovde prašnjavi i gladni i žedni, Allaha mole, imaju mnoge želje i volje, budite mi svedoci da sam im uprostio. I stanovnicima Arafata, hađijama, Allah daje dva dobra. Prvo, kaže, Allah im oprosti grijehe, i drugo, sve one dove koje upute za drugog, Allah im primi. To ćemo, ako Bog, da radimo. Da molimo Allah tebarek ve teala za nas. Da molimo Allah tebarek ve teala za naš džemat, za našu zajednicu, za našu djecu, za naše ono što je najbitnije od svega. Onda posle Arafata, akşam namaz i ti napuštaš Arafat. Odlaziš na Muzdelifu. Tamo se klanja akşam i jacija, skraćeno i spojeno. I onda od sunneta je malo da odspavaš. Tamo negde do prije sabaha. Se klanja saba i onda u pravcu Minna, Cufus, ha? Ko može, peške. I odeš tamo, šeitan vrzan, vezan ili nije vezan, nije bitno, ali ga gađaš, bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar, 7 puta. Polako se spuštaš, skidaš glavu sa kose, kurbani se kolju, tavav i skidaš ihram. I to su obredi hađa. I to su stvari koje su vezane za taj ibadet. I sa ovom rečenicom ću završim. Hađ je ibadet koji se razlikuje od drugih ibadete. Počeo si da klanaš namaz, pogrešiš u namazu, selam predaš, Allahu akbar, ponovo se vežeš i klanaš namaz. Ako napraviš griješka u hađu, nema druge nego do godine ponovo da mi dođeš, pa ponovo da obaviš hađ. Zato molim Allaha da nam poda snage, molim Allaha da nam poda zdravlja, molim Allaha da ona srca koja još nisu svetu mjesta vidjeli, da im Allah otvori put da tamo vide. Tamo ima, draga moja braćo, i stvari koje su neprijatne, pa malo gužva, pa malo neko te udari, pa dobiješ neki boks u leđa, ali su to stvari koje dolaze radi iskušenja, da te vidi Allah, jesi strpljiv, a ili vičeš, pa se dereš, urlaš, Allahov rob uđe u Allahov gost, a u ihram, ušao u autobus i psuje la haule wa la kuvvete illa billah. Znači, tu se mešaju stvari koje ne smiju da se mešaju. Dobro se pripremiš. Svi koji putuju ove godine na sežda Allahu, moli da ti Allah poda snage i sabur da obaviš kako treba hađ. I kad se vratimo od hađ, ova naša braća koja su ovde, ima da nas prate, da vide jesmo se li mi popravili malo ili nismo. Ili hađi, eto ga tamo na drvo sedi, a on udri, priča šta hoće i radi šta hoće. Nema toga. Nema, ti se vratiš od hađa, Allah ti oprosti grehe, inšallah, ako ti primljen hađa.

0: Posle toga dolazi nova stranica, čista stranica, dobar život, da se nasmeješ svakom, neki put i kafu nekom da platiš, a ne samo za sebe da misliš, pa da pustiš malo ruka tvoja, ne da te traži efendija, nego sam da priđeš. I to su stvari koje su bitne. Molim Allaha da nam se smiluje, molim Allaha grehe da nam oprosti, molim Allaha svaki onaj koji ode Allahu goste da mu Allah primi hađ. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala svima onima koji ove godine nisu do godine da ih ispratimo, a ja opet sanimo da budem, inšala. Molim Allaha da nam grehe oprosti, da nas učvrsti u hajru. Molim Allaha da smiluje našim roditeljima, da uputi na pravi put našu djecu, da nam Allah grehe oprosti i održivi nas na sudnjemu danu društva Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Religijska kultura.
2: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u novom izdanju emisije Ljudi i religije na talasima Radio Gračanice, u kojem smo govorili o putovanju koje mijenja sudbinu o hađu. O hađu je detalj više govorio magistar Muamer Efendija Elezi. Hvala vam još jednom za pažnju uz poziv da ne mijenjate frekvencije te da ostanete uz talase Radio Gračanice. Do slušanja.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
3: Stižu reklame. Ostanite uz nas. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
4: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
5: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
5: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
5: Limorad Gračanica.
6: Ekonomsko propagandno borbe.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Da će naša zemlja prevladavati sunčano vrijeme, uzuveren porasne oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzuveren porasne oblake, posle podne ili tokom noći je moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: sa vama do jutra. Radio Gračanica.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro,